najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

Vendar se sred noči v jark ban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. 5:03 so, Uška Benedik pa se že počasi prebujam z vami v tale ponedeljek 1. junija. Začelo se je meteorološko poletje, ja, hotla sem reči pomlad in pa jesen, ne. Zdaj, zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker v tem trenutku zunaj dežuje, je pretežno oblačno in pa 16 stopinj, morda bolj jesensko kot poletno, ampak nič ne dene. Sredi dneva se bo danes delno razjasnilo, ja, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature v popoldanskem času, najvišje dnevne pa od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa se bo danes ogrelo do 26 stopinj. Če ste tam in nas že poslušate. Dobro jutro vsem in naj bo tole en lep ponedeljek. 4 minute čez 5 je.

0: In upam, da imate tudi vi tako tiho in počasno jutro. Plavi orkester Sava tiho teče, 11 minut čez peto, dobro jutro.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
0: In začenjamo ga z odlično glasbo, z dobro voljo in pa seveda s tisto pravo dozo kave, ki poskrbi za to, da se ponedeljek 1. juni začne tako, kot se mora. No, javni zavod Triglavski narodni park pa v sredo, torej pojutrišnjem 3. junija ob 15.30 uri, vabi na mrzli studenec na Pokljuko na doživljajski sprehod z naslovom V objemu pokljuških gozdov z biologinjo Alenko Petrinjak. Območno združenje Rdečega križa Kranj pa v okviru projekta Živimo zdravo v mesecu juniju vabi na meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki bodo potekale na različnih lokacijah. Zagotovo si lahko to pogledate, če vas bolj zanima. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: 20 smo jih že naložili čez peto. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Urška Benedik pa se počasi in upam, da z dobrim razlogom prebujam z vami. Rdeči križ Škofja Loka pa vabi nove prostovoljce, ki bi se želeli usposobiti za bolničarje prve pomoči. Ja, gre za ljudi, ki ob večjih nesrečah pomagajo nujni medicinski pomoči, prizadetim pa lahko nudijo tudi osnovno psihosocialno podporo. Usposabljanje bo obsegalo 45 ur, potekalo bo v jeseni v popoldanskem času na sedežu Rdečega križa v Škofji Loki. Prijave pa zbirajo že danes. Prostovoljstvo prinaša dragoceno znanje za življenje, nova poznanstva in pa predvsem tisto, kar je najpomembnejše, občutek, da znaš pomagati, ko je to najbolj potrebno, in seveda tudi dejstvo je, da taki ljudje znajo pomagati in priskočijo na pomoč, ko je to najbolj potrebno. Več informacij tudi na spletni strani Rdečega križa Škofja Loka. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci, Gorenke. Nadaljujemo z odlično glasbo Pet Shop Boys in Always on my mind. Uživajte in naj vas, če vas kava še ni prebudila, prebudi tole. Dobro jutro.

0: Sara Brightman, Andreja Bocelli, time to say goodbye, jaz pravim. Čas, da rečemo dobro jutro, nov dan, dobro jutro, ponedeljek.
1: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
0: In točno 5:30 je odbila ura, 1. junij je danes, ponedeljek je, začelo se je meteorološko poletje, čeprav vreme v tem trenutku tega ne nakazuje, ampak vseeno ne, je pa zelo, zelo toplo, lahko rečemo tudi soparno, zato pa velja tudi nekaj opozoril, kar se tiče stanja na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Splošno opozorilo danes je, da ponekod po državi seveda se pojavljajo tudi močne nevihte. Na vozišču je lahko večja količina vode, tako da vozniki vsekakor prilagodite hitrost razmeram na cesti. Zastoj tovornih vozil pa, tako kot vsak ponedeljek, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije na Gorenjski avtocesti. Na Primorski avtocesti pa je, če mogoče greste v tisti konec v tem trenutku v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, okvara tovornega vozila in pa posledično zaprt počasni pas. Previdno, potrpežljivo, jaz vam obljubljam in zagotavljam odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: In počasi ga začenjate tudi vi. Dobro jutro tudi kolegu Boštjanu Lavtarju, ki pravi, da sem njegov dan počasi začenja. Če ste tako kot Boštjan, potem ja, naj bo tole en čudovit ponedeljek, naj se začne tako, kot je treba. Zato pa bom poskrbela tudi jaz z odlično glasbo. Tale je za vse, ki ste v tem trenutku štartali nov delovni ponedeljek. Dobro jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po treh dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na listci dosegli kar 102 km na uro. Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: In prvi z vami tudi na cesti, 2 minuti čez 6 sta. Dobro jutro, jutranji zastoj pa že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa, tako kot vsak ponedeljek, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
0: Gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
4: Dobro jutro, pa je spet ponedeljek. Upam, da je za vami en krasen vikend, da ste ga dobro izkoristili in da ste pripravljeni na še en zmagovalni teden. Ja, 1. junij je danes, kar pomeni, da se je začelo meteorološko poletje in ja, zdaj ne, če ne nakupujemo ravno novih kopalk, pa vsaj malo razmišljamo o tem, kako bomo v njih zgledali na plaži. In me prav zanima, ne, če se obisk fitnesa, recimo, ne, pred poletjem kaj poveča. No, tudi o tem bomo v nadaljevanju kakšno rekli, najprej pa še ena kava in pa odlična glasba, da se bo ponedeljek začel tako, kot se mora. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke.

Budil je 11 minut čez 6. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 1. junij je danes in mi smo že prav fleten poleten razpoloženi. Ja, meteorološko poletje se je začelo in Kranj bo tudi letos poletje zaživel v polnem ritmu. Zakaj? Zato, ker se bo med junijem in septembrom v mestu zvrstilo okoli 250 dogodkov, od koncertov, festivalov in filmskih večerov, pa do kulinaričnih druženj, razstav in pa tudi športnih prireditev. Obiskovalce tako čakajo številni glasbeni večeri na različnih prizoriščih, priljubljeni poletni festivali, kino pod zvezdami, pa tudi pestro dogajanje v starem mestnem jedru. Ljubitelji kulture boste prišli na svoj račun z muzejskimi dogodki in pa posebnimi večeri z brezplačnim obiskom razstav. Ja, za vsak okus se bo nekaj našlo. Kot sem rekla, poletje bo tudi športno obarvano, ne, se smo Slovenci, Gorenci znani po tem, da smo športni navdušenci. Kranj ostaja pomembno prizorišče kolesarskih dogodkov, organizatorji pa seveda ob tem spodbujajo trajnostni prihod na prireditve, ob petkih bo mestni avtobusni promet v popoldanskem času zato brezplačen. Se veselimo poletja, se veselimo dogajanja, se veselimo tistih dolgih poletnih večerov, ko se malce shladi in si radi. Zunaj privoščimo tudi osvežitev v obliki pijače in glasbe. Dobro jutro.

Čudoviti, čudovita Robbie Williams in I Love My Life. Dobro jutro, 20 minut čez šesto je. Urška Benedik, se prebujam z vami v gorenjskem jutru. Ja, prebujamo pa se v pretežno oblačno in deževno ponedeljkovo jutro, na tudi prvi dan meteorološkega poletja, temperature pa po gorenjski takole. Bohinj 13 stopinj, Kranjska Gora pri oblačnem in deževnem vremenu 12 stopinj, Radovljica oblačno in 14 stopinj. V Kranju smo pri oblačnem tudi deževnem vremenu 15 stopinj kaže termometer, v Cerkljah pa tako kot v Kranju oblačno in 15 stopinj. Danes bo še zjutraj oblačno, padavine pa bodo od zahoda postopoma ponehale. Dobra novica je ta, da se bo čez dan delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 20 do 24, no na Goriškem in pa v Slovenski Istri pa se bo danes ogrelo do 27 stopinj. Jaz sem malce preverila, ne, kako je kaj morje, ne, za nami je vseeno topel in prav poletni vikend. Slovensko morje je imelo včeraj ob pol polnoči 24 stopinj. Dobro jutro.

0: Gloria, še slaba minuta manjka do 6:30, Gorinsko jutro poslušate, dobro jutro. Wet, wet, wet, love is all around, s tem vam postrežem v nadaljevanju, pa tudi o eni zanimivi in kar mamljivi ponudbi za delo bomo govorili, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: O, oh, super izgledaš, a imaš novi hlače?
4: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena kran.
5: Rabljen avto, brez skrbi, z GB leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB leasing, 2 leti miru, to je to.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Do konca septembra bo na relaciji Kranjska Gora Vršič Bovec vozil brezplačen avtobus. Nova avtobusna linija je nastala v sodelovanju z občinami in ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Avtobus bo med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli 30 minut, z Bovške pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 4:30 zjutraj do okoli 9:30 zvečer. Največ odhodov, po 16, bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih do 25. junija in v septembru. Ob delavnikih

0: jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, izvir Soče in dolina Trente. Tri postajališča, Soča, Krševec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Kot so ob tem poudarili v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov pri nas. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste. Kot še dodajajo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Novost prinaša manj prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet ter trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij.
1: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In prvi z vami tudi na cesti. Jutranji zastoji so že na štajerski avtocesti, od bivše cestninske postaje Kompolje, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti od, recimo tam nekje pri Brniku se začnejo, vse proti Ljubljani, previdno, potrpežljivo, dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno in nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če še kaj opazite.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Juanes in La Camisa Negra, še prej pa Wet, Wet, Wet in Love is All Around. Uživajte pa dobro jutro.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: punto.
1: Juanes, la camisa negra, še dobrih 15 jih manjka. Do sedme, dobro jutro, Gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in zdaj, Gorenci in Gorenke, ne, a si vi predstavljate tole? Za en mesec zapustite svoj vsakdan in se preselite na en čudovit grški otok. Sonce, morje, brezplačna nastanitev in ja, ne govorim o čudovitem dopustu, govorim o delu. Na enem od grških otokov nam rečiščejo prostovoljce, ki bi pomagali skrbeti za več tisoč zapuščenih mačk. Kandidat pa mora seveda metrat živali, biti potrpežljiv, odgovoren in pripravljen tudi na manj glamurozno plat dela, ne? Ne samo na frapeje, pa na tadziki, pa pol mal tam mačke pogledaš, ne, tudi čiščenje, hranjenje, nego bolnih živali in pa seveda posledično tudi kar nekaj fizičnega dela. V zameno za to pa dobite življenje ob morju, novo izkušnjo in občutek, seveda, da ste naredili nekaj dobrega. No, če ste pa mačkan bolj hribovski tip človeka, ne tako, kot se za Gorence spodob, obstaja pa še ena druga možnost. V italijanskih Alpah pa baje iščejo prostovoljce za večtedensko bivanje v gorah, kjer bodo raziskovali vpliv življenja na višji nadmorski višini na zdravje. Torej, morda je, ne, ta teden vprašanje, a bi raje reševali mačke na grškem otoku ali nekaj tednov preživeli mal višji sred alpskih vrhov. Fino pa je, da imate še nekaj časa, da se odločite oziroma oddate prijavo. Še točno 15, pa jih manjka do sedme. Dobro jutro.

0: Saša, I feel lonely še 8 minut manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Še preden ura odbije 7, z nami tudi Nika Zorjan in Masaja s hitom, ja, kar velikim hitom. Kliše pa tudi Plavi orkestar, ako su to same, samo bile laži po 7, pa preverim tudi, a se obisk fitnesa pred poletjem kaj poveča ali ne. Ostanite.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo zdrav tudi na ceste, 7:02, sta jutranji zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo, dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Če na poti do cilja še kaj opazite, srečno.
5: Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, dober tek, če ste pri zajtrku, potrpežljivo, če ste na cesti, ki je v kakšnem zastoju, v nadaljevanju pa tudi o tem, kakšen teden nas čaka in katera tri znamenja so v teh dneh baje pravi magnet za denar. Najprej pa seveda odlična glasba, Hari Matahari, Strah me, da te volim, v ozadju pa že Air Supply in All Out of Love. 3 minute čez 7 so. Dobro jutro.

0: Hari Matahari, strah me, da te volim. 12 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorinsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 1. junij je danes in ja, začelo se je meteorološko poletje. Temperature rastejo, ne, čeprav kakšna takale osvežitev v obliki dežja. Prav paše. No, kopalke in kratke hlače pa smo najbrž že potegnili iz omare. In če smo iskreni, ne, čisto iskreni, marsikdo se v tem času malo bolj pogledal v ogledalo in tudi, če nismo k temu naravnani, ne, si želimo dobro izgledati v kopalkah, se dobro počutiti in ja, biti najboljša verzija sebe tudi v tem kontekstu. Matej Dremelj je osebni trener. Matej, povejte, a se obisk fitnesa pred poletjem poveča, a kaj opažate to?
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: Kaj pa mogoče recimo, ne, če želimo v zadnjih minutah, ne, nekaj narediti zase, a obstajajo kakšne vaje, recimo tri najbolj učinkovite vaje za to, da kakšen kilogramček izgubimo oziroma da pridobimo malce tudi na mišični masi?
1: To je zelo pavšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Ne? Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, da temu rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. A ne? In je neki takih vaj, ki so to recimo razna dvigovanja otal, mrtvih, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo zgibe na drogo, a ne, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne morejo narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja pet gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh petih osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: Ja, tudi tukaj pa zagotovo velja, da je konsistenca tista, ki nudi rezultate. Dobro jutro.

0: Anika Ogen in let, 23 minut čez sedmo je. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. 1. junij je danes, ponedeljek je, no in Agencija za varnost prometa in policija pa sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo do nedelje pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in pa vedenje voznikov.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, poglejmo pa še, kakšno je stanje na cestah v tem trenutku. Jutrani zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Brnika, vse seveda proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Pred predorom Karavanke je še vedno dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka. Če karkoli opazite, tale pa za vse, ki ste kje v kakšnem zastoju, ali pa tudi, če ste doma, pijete kavo, ali pa če ste že v službi, uživajte. Dobro jutro.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry, slabi dve minuti, še manjkata do pol osmih. Dobro jutro. Ja, v nadaljevanju vam postrežem tudi stole 7 seconds, še prej pa malce več energije. Ja, lahko bomo zaplesali kjerkoli že smo, tudi v avtu, ne, če smo v kakšnem zastoju, pa itak čakamo, da se reši Auto One Hands Up, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, naventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Kranjske mestne svetnice in svetniki na zadnji seji niso podali soglasja k imenovanju kandidata za direktorja knjižnice, podobno pa so se odločili tudi ob predlogu za soglasje za kandidata za direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. Oba razpisa bosta sveta obeh zavodov morala ponoviti. Kranjski mestni svetniki so torej obravnavali kandidaturo Aleša Sladojeviča za direktorja mestne knjižnice Kranj in kot rečeno k njegovemu imenovanju niso podali soglasja. Pri tem so sledili strokovnemu svetu knjižnice, ki je k Sladojevičevi kandidaturi podal negativno mnenje. Da kandidat ni primeren za direktorja zavoda, pa so sklenili tudi strokovni delavci knjižnice. Na marčevski razpis za direktorja sta sicer prispeli dve kandidaturi, vendar pa je svet zavoda eno zavrnil, ker ni bila poslana v skladu z razpisnimi pogoji. Svet zavoda bo moral razpis za direktorja knjižnice ponoviti. Tudi svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske je mestno občino Kranj kot eno izmed ustanoviteljic zaprosil za soglasje k imenovanju kandidata Matjaža Žura za direktorja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se tudi v tem primeru ni opredelila in je odločanje prepustila mestnemu svetu mestne občine Kranj, ki pa soglasja k imenovanju kandidata za direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske ni podal. Ker direktor potrebuje soglasje vseh 18 občin ustanoviteljic, bo svet zavoda moral ponoviti razpis za mesto direktorja, bo pa v najkrajšem možnem času imenovan vršilec dolžnosti direktorja, ki bo zavod vodil do zaključka novega izbirnega postopka imenovanja direktorja. So pa potrdili dva odloka, s katerima želi kranjska občina spremeniti upravljanje zavoda. Kot so ob tem poudarili na občini, je osnovno zdravstvo Gorenjske dobra praksa, kar se tiče povezovanja na področju zdravstva in zdravstva.

0: največjim vplivom občin ustanoviteljic na delo osnovnega zdravstva Gorenjske.
1: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Na naših cestah pa v znamenju klasičnih jutranjih zastojev, na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj bo še vedno tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55 pa če še kaj opazite. Srečno!
4: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
5: Same odlične 7 Seconds, še prej pa Auto One in Hands Up. Dobro jutro.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Prijazen računovodski servis.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Držela junako, smo mi.
3: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Kran, Gorenjski radio. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, so jih razdelili na dva dni, danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes se je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževje. Vreme. Zaradi prehoda vremenske fronte bo mokro še nekaj časa, sicer pa nas morda potem več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija. Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah. Še vedno imamo tiste klasične jutranje zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse pa seveda proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, v nadaljevanju tudi o tem, kakšno poletje nas čaka v Kranju. Kar nekaj dogajanja se obljublja, se pripravlja, pa še nekaj. Ste ta vikend ste se osvežili mogoče v kakšnem jezeru ali po kakšni reki. Ja, moja sodelovka Sabina prikimava, no, in ko se temperature dvignejo, to prav paše in Gorenjska je res brododarna, ne, na tem področju. Točno po dveh pa preverim, kako čiste so pravzaprav slovenske kopalne vode. Najprej pa odlična glasba, da se ponedeljek tudi v službi štarta tako kot treba. Viktori, dan brez tebe, v ozadju pa že Maniac. Uživajte pa. Dobro jutro.

Viktori, dan brez tebe, 11 minut čez 8. Dobro jutro, Urška Benedikt, vam delam družbo ob poslušanju Gorenjskega jutra. 1. junij je danes, začelo se je meteorološko poletje in za nami je en tak pravi poletni vikend. Ne? Vroče je bilo, temperature visoke, potem včeraj tiste popoldanske plohe, ki poleti osvežijo ozračje in naše misli. No in ko se temperature povzpnejo, malce više, se številni radi odpravimo k jezerom ali pa na morje ali pa k rekam. No in med najbolj priljubljenimi poletnimi osvežitvami ostajajo Blejsko in Bohinjsko jezero, Kolpa, Soča, Nadiža, pa tudi seveda Slovenska obala. Ampak a ste se kdaj vprašali, kdo pravzaprav preverja, a je voda sploh primerna za kopanje? V Sloveniji imamo 48 oziroma ne, 49 uradnih kopalnih voda, kjer kakovost redno spremljajo strokovnjaki. Večina jih seveda dosega odlično oceno, vseeno pa previdnost ni odveč. Predvsem po močnem deževju ali neurjih, ko se lahko kakovost vode hitro poslabša. Torej, če se boste naslednji vikend odpravili iskat osvežitev ob jezerih in ob rekah, potem je dobro, ja, da preverite kakovost teh kopalnih voda, ne, ker bo ta teden tudi bolj deževno, ne, in plohe in nevihte, tako da za vikend potem preverimo. Strokovnjaki svetujejo točno to, ne, da pred odhodom preverimo aktualne podatke o kakovosti vode in se, če seveda ti podatki niso najbolj vzpodbujajoči, kopamo na urejenih kopališčih. Bistra voda namreč ne še ne pomeni nujno tudi varne vode. Za brezskrbno poletno osvežitev je zato dobro preveriti informacije, še preden skočimo v vodo. Za osvežitev, za dobro voljo, pa v Gorenjskem jutru skrbimo tudi z odlično glasbo. Dobro jutro ali pa

Adel pravi hello, 20 minut čez 8, jaz pravim dobro jutro oziroma dober dan in dobrodošli v Gorinjskem jutru, Urška vam delam družbo. 1. junij je danes in mi smo zdaj le že prav fleten poleten razpoloženi. Ja, meteorološko poletje se je začelo, sicer zdaj, a lahko rečemo bolj klavrno, ne samo zaradi tega, ker dežuje, ker roko na srce, malce smo pa tudi veseli te osvežitve. No, bo pa Kran letos osveženo, veselo in poletno razpoložen, kmalu bo seveda zaživel v polnem poletnem ritmu. Med junijem in septembrom se bo po mestu zvrstilo okoli 250 dogodkov, od koncertov, festivalov in kina pod zvezdami do seveda kulinarike, kulture in športa. Za vsak okus se bo nekaj zagotovo našlo, dogajanje pa bo predvsem v starem mestnem jedru, ob petkih popoldne pa bo mestni avtobus brezplačen. Skratka, a se veselimo poletja? Se. A se bomo družili zunaj na ulicah, se imeli fajn? Tudi ob odlični glasbi pa se družimo že zdaj le v tem trenutku v Gorenjskem jutru. Dal se sjetiš nekad mene.

0: Safe Winwood, Valerie, slaba minuta manjka do pol devetih. Gorinsko jutro poslušate. Dobro jutro, dober dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa potrpežljivo, če ste na poti, jutrani zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil je, torej tam pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, s tem vam zelo, zelo kmalo postrežem. Rockset in Fading Like a Flower, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po gorenjski, ostanite.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi? Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Eden največjih projektov, ki se izvaja v občini Naklo, je športni park. Dela gredo k koncu, otvoritev bo kmalu, pravi župan Ivan Meglič.
9: To je res finančno in tudi nekako postopkovno eden največjih projektov po zaključku gradnje vrtca in teh večjih objektov. Otvoritev predvidevamo 20. junij letos. V sklopu otvoritve tega športnega parka, na katerem bo veliko nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, vse opremljeno s razsvetljavo za nočno igranje, s tribuno za 210 gledalcev, pomožni objekt za garderobe, za fitness, tudi manjši lokal, potem zraven še dve igrišči za odbojko na Mivki in pa seveda na nasprotni strani bregu, povezano s manjšim ustičem, je pa tudi prenovljen športni park pri osnovni šoli, kjer smo lanskem letu zamenjali v Startan. Letos, 17. junija, pa bomo odprli tudi novo košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragiča.
8: Občina Radovljica podaljšala razpis za podelitev občinskih priznanj. Podrobneje o tem pa župan Ciril Globočnik.
10: Res je, v bistvu se je zaključil ta razpis, vendar glede na prijave in pa seveda, ker želimo tako kot vsako leto, da najboljši, ki so predlagani, dobijo na vseh področjih, torej od velike plakete, plaket občine Antona Tomaža Linharta, pečate in pa medalje, bomo podaljšali približno za en teden možnost prijav, tako da vse vzpodbujam, da si na spletni strani ogledate ta razpis in na osnovi razpisa lahko prijavite predloge, ki jih bo potem naša komisija obravnavala in bojo podeljene na poletnem prazniku, torej 5. avgusta in pa 11. decembra, tako da še enkrat vljudno vabljeni, da oddaste svoje predloge.
11: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Tudi 3 minute čez pol deveto, z vami prvi na cestah, jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika oziroma od Povodja vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če bi še kaj dodali, srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Enja, Only Time, še prej pa Roxette in Fading Like a Flower. Dobro jutro, dobro dan, uživajte.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Enja, only time, še dobrih 20, pa jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan, Urška vam delam družbo. No in če vas zdajle vprašam, kaj izberete? Mesec dni na grškem otoku ob morju ali pa nekaj tednov sredi italijanskih Alp. Za nekaj se morate odločiti. Zdaj, mogoče da še malce bolj razjasnim. Na enem od čudovitih grških otokov, sončnih otokov, iščejo prostovoljce za pomoč pri oskrbi zapuščenih mačk. Imate plačano, se pravi, bivanje, pa dobite neko dnevno žepnino, pa za hrano je poskrbljeno, ampak vi morate pa poskrbeti za zapuščene divje potepuške mačke na čudovitem rajskem grškem otoku. No, v italijanskih Alpah pa iščejo ljudi, ki bi sodelovali v raziskavi o življenju na višji nadmorski višini. Kaj izberete? V obeh primerih ne gre za dopust, gre za zanimivo izkušnjo, za katero ste lahko tudi plačani. Vprašanje pa je, bi raje dneve preživljali z mačkami ob morju ali med alpskimi vrhovi. Morda si ta teden lahko odgovorite na to vprašanje in oddate prijavo. Prijave so baje že odprte. Dobro jutro!

0: Latricia McNeil, Ain't That Just The Way, 16 minut manjka do 9, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan, Urška vam delam družbo. No in upam, da imate prijetno ponedeljkovo dopoldne, meteorološko poletje se je začelo, vreme pa bolj tako, ne, če ne maramo dežja in oblakov. Pretežno oblačno po Gorenjski, bolj konkretno pa takole, oblačno deževno na Jezerskem 13 stopinj, v Tržiču tudi oblačno in deževno 16, v Škofji Loki pri oblačnem in deževnem vremenu smo pri 17 stopinjah, v Naklem pri 16, v Kranju tudi pri 16, vreme v Cerkljah na Gorenjskem pa tudi oblačno in deževno in 17 stopinj. V nadaljevanju se bo dež malce umiril, potem pa popoldne spet plohe in nevihte, jutri pa nas čaka več sonca. Dobra glasba pa tudi v nadaljevanju Gorenjskega jutra, še pred deveto tudi Tajči in Hajde, da ludujemo ove noči. Lahko date radio bolj na glas že zdele.
1: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva usmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. Nekdo, ki je loto listek uplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadev je več kot 2 milijona evrov. Država si bo ob tem sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečne živi, dobitniku pa bo ostalo še vedno kar 1,7 milijona evrov. Če ste včeraj kupili listek na te črpalki, ga nujno preverite, imate pa čas do avgusta, da se javite na loteriji. Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In pa previdno, prometna nesreča, kot poročate, ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto, tam potrpežljivo. Nekaj zastojev pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Borovnika, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Ja, in takole se gorensko jutro počasi preveša. V dopoldne, tudi v tej uri, pa bom poskrbela za samo dobro glasbo. Točno po treh pa preverim, ali se obisk fitnesa pred poletjem kaj poveča, pa tudi obstajajo ene tri vajene, ki res delujejo v zadnjem hipu. Najprej odlična glasba.

0: Tabu lahko sem srce, 12 minut čez 9, v Gorenjskem jutru, dobro jutro, dober dan, Urška Benedik vam delam družbo. 1. junij je danes, to pomeni, da se je meteorološko poletje začelo, temperature pretekli vikend so bile visoke, kopali smo se tudi že nekateri, skratka temperatura morja, včeraj je pol polnoči 24 stopin, tako da kratke hlače in kopalke so najmanj že pripravljene v omari. Ampak če smo čisti iskreni, ne? Marsikdo v tem času se malo bolj pogleda v gledalo, ne? Malo bolj opazuje in nekako si vsi želimo dobro izgledati v kopalkah in mene zanima, ne? Na vezi imam Mateja Dremlja, osebnega trenerja. Matej, a se povi, obisk fitnesa pred poletjem ful poveča ali kako je s tem?
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: Kaj pa, a obstajajo, ne, to pa valjda zanima, ne, vse, ki tudi radi potelovadimo, ne, pa mogoče si ne vzamemo vedno največ časa, pa si želimo dobro izgledati v kopalkah, ne, in se dobro počutati. Matej, a obstajajo recimo ene tri najbolj učinkovite vaje, ki res dajo dobre in hitre rezultate?
1: To je zelo povšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, mi temu rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. In je neki takih vaj, ki so to, recimo razna dvigovanja otal, mrtvik, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo zgibe na drogo, a ne, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne morejo narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja 5 gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh 5 osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: No, najbrž pa tudi tukaj drži, da konsistenca je tista, ki prinese rezultate. Dobro jutro, dober dan in uživajte v odlični glasbi.

0: Nina Pušlar, ironija, še petih manjka do pol desetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška Vandelam družbo. Ja, točno s tem vam postrežem v nadaljevanju. Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Še pred tem pa tudi oni. Tudi Bee Gees, How Deep Is Your Love, bodo v naši družbi zelo, zelo kmalu. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Na Gorenjskem so se pred leti odločili slediti zgledu širše Slovenije za delovanje pro bono ambulant za pomoč ljudem brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. Prva je začela delovati leta 2017 v Kranju, poimenovali so jo po doktorju Božidarju Fajdigi, znanem kranskem zdravniku. Na Jesenicah so jo odprli 4 leta kasneje. V ambulanti dela zdravnica Marija Mulej.
9: Ambulanta je namenjena osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. To so brezdomci, tujci brez urejenega statusa, osebe brez državljanstva, Romi, osebe brez stalnega prebivališča, obubožani podjetniki, predvsem na začetku so bili pravzaprav ti najštevilčnejši oziroma je bilo največ obubožanih podjetnikov, ki so potrebovali oskrbo v teh pro bono ambulantah. Pro bono ambulante delujejo brezplačno, financira jih Ministrstvo za zdravje, ne Zavod za zdravstveno zavarovanje. Glede na demografsko situacijo oziroma strukturo prebivalstva na Jesenicah je pravzaprav bil obisk ambulante strani pacijentov izredno skromen. Zato je bila glavna aktivnost ambulante zbiranje zdravil, ki jih prinašajo pacijenti ali njihovi svojci. Vsa zdravila so pregledana glede ustreznosti roka trajanja in nepoškodovane embalaže. Zdravila se zapakirajo, označi se vsebina ter se preko že ustaljene poti dostavijo v Kranj ali Ljubljano ter nato naprej v dežele, kjer zdravila zelo potrebujejo, to so največ Ukrajina, potem Madagaskar, Venezuela, Angola, Kenija. Zdravila mora imeti rok uporabnosti in to še nekaj časa. Poleg tega mora biti embalaža nepoškodovana, tako da se tudi vidi, dokdaj so zdravila uporabna.
10: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: In dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate. Srečno, varno in previdno.
13: Tri H, prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: To še projski ledena Brane Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, še prej pa Bee Gees in How Deep Is Your Love. Uživajte.
13: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To še projski ledena, še 17 minut manjka do 10. Tole je bilo gorensko jutro, ki se počasi preveša v gorensko dopoldne. Urška Benedik sem se družila z vami, ostanite še naprej v naši družbi, pripravili smo zanimiv program. Dobre glasbe ne bo manjkalo, morda pa še informacija. Preden si rečemo adijo za danes, radar je v Spodnjem Brniku pred krožiščem, krožnim krožiščem v smeri Vodic. Krožnim krožiščem, krožnim križiščem. Ja, vidite. Jaz si gre zdaj le prvošče čeno kavo, pa mal se grem spočit. 1. junij je danes, ponedeljek je prvi teden v juniju in naj bo tole, no oziroma naslednja pesem, vodilo skozi 1. junijski teden. Monty Python in Always Look on the Bright Side of Life. Uživajte.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Fini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: 24 mesecev miru, to je to.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odlok kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik parkirne, ureditve ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum. Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popodne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Previdno.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
4: Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši. Ja, če vam doma raste kakšen izmed teh sadežev na drevesu, pa če še niste, ker so veje previsoko, treba bo hitro obrati, ker drugače jih bodo škorci ubrali na mesto vas. Dobar dan, 3 minute čez 10 je, pa pričnemo tole naše dopoldansko druženje.
0: Info točka.
4: Ja, v infotočki bomo najprej pogledali v nebo. Današnje vreme sicer ni tako zelo prijetno poletno, ampak pa kaj, saj koledar to še vedno dopušča, pa astrologija tudi. Uradno se poletje prične šele čez 3 tedne. Mi bomo v infotočki že pogledali proti poletju, ki pa je že tu, to pa je preširno poletje. V Kranju se je ta festival dogodkov že pričel maja in se junija samo še nadaljuje ter stopnjuje. Potem bomo šli malce v Škofjo Loko, kjer bodo na terasi mladinskega oddelka tamkajšnje knjižnice tudi letos gostili večere na terasi, pa v sistem Gorenjska bajk bomo pogledali, letos je nekaj občin manj vključeno v ta sistem kot lani, zaključili pa bomo na Zgornjem Gorenjskem. Danes je pričel voziti avtobus med Kranjsko goro, Vršičem in Bovcem v obe smeri. Več v nadaljevanju, sedaj le bomo dali pa besedo in eter in pa 3 minute in pol tistim, ki dobro špilajo in pojejo. Dobar dan.

0: Ja, lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, tole je prva postaja Infotočke. Dobar dan, je res, da danes vreme ni poletno, pa da ima vreme do tega, da bo poletno kar še nekaj tednov, tri uradno, potem, ko se začne koledarsko poletje. Je pa res, da se je v Kranju že pričelo tako imenovano prešerno poletje in to je čas, ko vsako poletje Kranj zaživi kot veliko prizorišče dogodkov. S tem mislim koncerte, kulturo, zabavo, šport, pa tudi kulinarična doživetja. Vse to našteto tudi letos v Kranju junija, julija, avgusta in septembra. Prvi izmed junijskih dogodkov pa je že danes, ker smo pač obrnili list na koledarju, no če na namiznem koledarju še niste obrnili in še vedno piše maj, to le storite. V Kranju pa se dogodki v prešernem poletju, tisti junijski, začenjajo že danes. Danes je na sporedu javno vodstvo v galeriji Lajerjeve hiše po razstavi Dan reke Save. Če imate čas, ob 17. uri se dobimo tam. V četrtek se program prešernovega poletja nadaljuje v Gorenjskem muzeju, takrat namreč odpirajo razstavo Vojna za Slovenijo. To pa ni tako zelo daleč, da se ne bi spomnili, kaj ne? Vojna za Slovenijo seveda 1991 in kot pravi direktorica muzeja Jana Babšek, nakazuje ta razstava tudi že na nadaljevanje njihovega junijskega dogajanja pri njih.
1: Junija se bomo poklonili vojni za samostojno Slovenijo, to bomo imeli v mestni hiši, ampak ta večje dogajanje pa se bo začelo z poletno muzejsko nočjo, ki je najbolj množična prireditev muzejska, ki poteka širom Slovenije, zelo dobro je tudi medijsko podprta. Potem se bo poletna muzejska noč nadaljevala v 20. takrat, ko dejansko je 20. 6. tukaj le zvečer od 6. zvečer do polnoči. In sicer bomo imeli vse enote odprte, vsi zaposleni bomo tam, strokovna vodenja bodo na voljo. Za otroke imamo ulično gledališče, teater Cizamo, ki bo izvedel Kozlovsko sobo v Višnji gori. Ampak osrednja stvar, ta večja razstava, ki jo financira Ministrstvo za kulturo, ki bo potekala tudi eno leto, je pa razstava Prideš na kavo.
0: Ja, pridete na kavo, če ste preslišali kdaj, 20. junija v Gorenjski muzej, takrat bo namreč potekala muzejska noč, tista muzejska noč, ko vse kulturne ustanove odprejo svoja vrata, predvsem muzeji seveda. Zato si le dajte v koledar tole poletno muzejsko noč na 20. junija je letos. Muzej vas vabi na kavo, ne pa samo to, takrat vas brezplačno popeljajo tudi naprimer med kostkote in pa kostnjake. V kostnico mislim, poleg cerkve svetega Kanciana v Kranju. No, en ocvirk prešernovega poletja oziroma prešernega poletja v Kranju je bil tole, več jih sledi seveda v nadaljevanju, vsak dan infotočki bomo kakšnega omenili, ker dogodkov je pač toliko, da vse naenkrat ne gre, pa tudi vsi naenkrat bolje, da ne pridete. Ampak pomembno je pa, da pridete pa vsi.

Trigger Finger na Radiu Kran in I Follow Rivers. Komu pa vi sledite, če ste na cesti, verjetno vozilu pred sabo, sicer pa izberite sami, komu se splača slediti, sploh na socialnih omrežjih, kjer lahko hitro sledite napačnim vsebinam. Ampak ne bom zdaj tečen foter, ki bom moraliziral. Gremo mi naprej. V Škofjo Loko sem prej obljubil. Na terasi mladinskega oddelka tamkajšnje škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja bodo tudi to poletje gostili večere na terasi. Letošnja, že 10. sezona glasbenih večerov, se bo začela 25. junija, prinaša pa zopet cikel vrhunskih glasbenih doživetij. Sezono bo odprl izjemni dvojec Severa Đurin in Dejan Lapanja 25. junija. Je pa tudi s terase mladinskega oddelka škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja tak res lep razgled na kuliso starega mestnega jedra Škofje Loke, sploh zvečer, ko grad dodatno osvetlijo še reflektorji. Nadaljujemo v Kranju, v sistemu Gorenjska Bike je bilo še lani 10 občin, letos pa so zaradi premalega števila izposoj in nerentabilnosti sistema 3 občine izstopile in to so Bled, Jesenice in Tržič. Še vedno pa sistem Gorenjska Bike ostaja poleg Kranja še v Cerkljah, Naklem, v Predvoru, v Radovljici, v Domžalah in pa v Škofji Loki. No, v 3 izmed teh mest, v Škofji Loki, Domžalah in v Kranju, so v sistemu Gorenjska Bike na voljo tudi električna kolesa. In seveda, koliko pa ta storitev stane? Sploh ne veliko. Letni paket, ki pomeni, da si lahko v katerem koli izmed naštetih mest kadarkoli izposodite kolo, katerokoli kolo, stane 25 evrov letno. To ni pomota, 25 evrov letno, tudi jaz sem preveril in preračunal, to pomeni 6 cente na dan oziroma 2 evra na mesec.

Primerna pesem za današnje vreme, čeprav vremenska napoved je pa vseeno boljša. Nadaljujemo infotočko na Zgornjem Gorenjskem, namreč danes je začela voziti nova avtobusna linija med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Nastala je v sodelovanju občin in pa Ministrstva za infrastrukturo, predvsem zaradi tistih zapornic na prelazu Vršič, saj veste, zaradi težav s parkiranjem na vrhu prelaza so lani namestili zapornice, preden se cesta začne uspenjati na Vršič. Dobra novica za potnike pa je, da bodo vožnje tega avtobusa brezplačne. Avtobus bo od Kranjske Gore do Bovca vozil nekaj manj kot 2 uri, do Vršiča bo z kranjskogorske strani potreboval približno pol ure, z Bovške pa dobro uro. Vsak dan je predvidenih več odhodov z obeh strani dnevno, torej tako z Kranjske Gore kot z Bovca, in sicer za tiste najbolj zgodne planince ali zaposlene, ki bodo na avtobus lahko šli že ob 4:30 zjutraj, do tistih, ki bodo po celem dnevu še malce zamudili in tako ujeli zadnji avtobus, ki bo odpeljal okoli 21:30, in vožnje seveda tudi v vmesnem času. Nova linija med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem pa je namenjena domačinom, predvsem domačinom, ki se vozijo med dolinami, pa tudi planincem, pohodnikom, turistom in vsem, ki bi si radi Julijske Alpe ogledali in jih obiskali brez avtomobila. Povem še enkrat, dobra novica za potnike, vožnje s tole linijo bodo brezplačne. Človek bi šel kar na kolena, pa roke vzdignil v zrak. Kaj, ko bi bilo še kaj drugega brezplačno? No, ne bomo lakomni, zdaj sem se mogel tudi malce sam vzeti v roke. Morda pa gre danes tudi kdo na kolena s kakšnimi drugimi, še lepšimi nameni, morda s prstanom v žepu ali s čim drugim. Dobar dan, tole je pa Vesna Pisarović.

0: Dolje na kolena, oziroma dol na kolena, pa je rekla Saška Lendero potem, ne grem na kolena, čeprav je tudi ona verjetno že kdaj šla. No, mi pa nadaljujemo z napovednikom, kaj vse nas čaka na Radiu Kranj v nadaljevanju današnjega dne. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva se bomo danes ozrli proti nebu in opravljali tistega, ki ga danes ni. To pa je sonce. Danes, ko sonce še ne žge, je pač čas, da se pogovorimo o zaščiti pred njim, da potem, ko pride, vemo, kako in kaj. Torej, kako naj se sončimo pametno in varno, vprašali se bomo, kakšne sončne kreme izbrati in zakaj je zaščita kože res pomembna. Vse torej, kar je treba vedeti, preden se podate na plažo ali pa na dopust ali pa nekam tja, kjer bo sonce pritiskalo in pripekalo ali pa vas obsijalo dolg del dneva. Naša sogovornica bo zato danes dermatologinja Eva Klara Omrzel Šabolič, s katero bomo razdrli vse o sončenju in zaščiti pred soncem. Nekaj po 11. v Pulzu dneva. Oddaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. skočimo danes v zgodovino prvega med enakimi, 1. junija v zgodovino in pa tudi pobrskamo po lokalnih zgodbah, kaj se je zanimivega zgodilo v zvezi z današnjim dnem, tudi tukaj le okoli Kranja in po Gorenjskem, pa seveda tudi širše po svetu, kajti vsak dan je v zgodovini naplavil že kakšne mejnike in zanimivosti. Zveste jih po 12. Ob 13.30 Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja z aktualnimi lokalnimi novicami in vestmi. Popovdne pa smo z vami od 14. ure pa vse tja do 18. v tem času vas večina že zaključi in pa se odpravite proti domu ali po opravkih. Kamorkoli že vas bo neslo, naj vas nese lepo počasi in pa prijetno, pa varno.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
1: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
16: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Tudi v letošnjih počitnicah v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, ki jih najdemo tudi na Gorenjskem, naprimer v Planici, Kranjski gori, Bohinju in Javorniškem rovtu, organizirajo počitniške programe, polne veselja, zabavnega športa in ustvarjalnih dejavnosti. Namenjeni so vsem, ki želijo spoznati nove prijatelje in doživeti nekaj novega. Direktor CŠOD-jev Domen Uršič.
18: Poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših zanositvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, gledaliških delavnic, gozdnih do dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja, imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svoje kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalmi. Tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabni dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva stran od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
17: Na poletne aktivnosti pa ne vabijo le osnovnošolcev, pač pa tudi srednješolce.
18: 30 let, odkar delujejo CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednješolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se med sebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja. Tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če grejo za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.
17: Prijave so, kot dodaja, odprte do zasedbe mest. Več informacij o taborih po Gorenjski in tudi širše pa najdete na spletni strani csod.si pod zavihkom aktivne počitnice.
19: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
20: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
19: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Previdno.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: kaj za me želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov,
2: smo mi. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja, bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 tisoč evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 tisoč evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
2: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne skupaj.
1: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti, previdno na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti prestolnici, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Mariborski vzhodnji obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi, pa na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Radio Kran. To je Puls dneva na Radio Kran.
7: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. Poletje trka na vrata, z njim pa tudi vse več časa na soncu. Kako pa naj se sončimo pametno in varno, če je to sploh mogoče? Kakšne sončne kreme izbrati in zakaj zaščita kože res pomembna? V današnji oddaji se bom pogovarjala z dermatologinjo Evo Klaro Merzel Šabovič, ki bo z nami delila koristne nasvete, razbila kakšen mit in razložila, kaj se dogaja z našo kožo, ko jo prepustimo sončnim žarkom. Pa tudi o sončnih kremah, kakšno izbrati in kaj pomenijo oznake 20, 30, 50 bova govorili. Ostanite!

0: Prijeten pozdrav na Radiu Kranj, kjer vam družbo še vedno delam Urška. Danes se bomo zazrli v sončne žarke, dobesedno. Poletje je pred vrati, temperature rastejo, dnevi so vse daljši, sonce pa tudi vse močnejše. In marsikdo že sanja o sproščenem poležavanju na plaži ali pa na domačem vrtu. A ob vsem tem sončnem veselju pogosto pozabimo, da ima sonce poleg topline in dobrega razpoloženja tudi svojo drugo, manj veselo plat. Kako torej poskrbeti, da bomo poleti na soncu varni? Katere kreme za zaščito izbrati, kako jih pravilno uporabljati in kaj se zgodi, če zaščito zanemarimo? Eva Klara Mrzel Šabovič je zdravnica, specialistka dermatologije. Gospa Eva, za začetek najprej vprašanje, začenja se tisto pravo vroče poletje, ko seveda pomislimo na to, da potrebujemo ustrezno zaščito pred soncem in to ne samo na morju. Zanima me torej, kako pogosto bi morali nanašati zaščitno kremo, če smo recimo ves čas zunaj.
1: Moj odgovor bi bil, če se mi ne izpostavljamo, se pravi, da se ne gremo kopat, a ne pa recimo, da je pač to nek običajen dan, se pravi, ko damo recimo kremo predvsem na obraz, a ne pa roke, samo ta izpostavljena mesta, imamo ostalo zaščiteno recimo z oblačili, je čist dovolj, a ne, da se to uporabi recimo samo zjutraj, a ne enkrat na dan. Če se pa recimo kopa, če se pač se pravi športa na prostem, a ne, je pa to smiselno, da se potem v skladu s tem, koliko se znojimo ali pa recimo kopamo, potem kremo ustrezno nanese ponovno. A ne? Tudi recimo samo odstranjevanje, a ne, se pravi teh krem zvečer, govorim predvsem z obraza, a ne, je priporočljivo, v zadnjem času se priporoča, da se uporabi recimo oljne čistilce, oljne recimo razne losjone, gele in tako naprej, da se potem to res odstrani tudi. A ne?
0: Kakšno kremo za zaščito pred soncem izbrati? Kako vemo, ali je krema res dobra?
1: Ja, zdaj v, se pravi, zdaj imamo to srečo, a ne, da smo, se pravi, spadamo pod Evropsko unijo in ta regulativa, a ne, je recimo pri nas bistveno strožja, kot recimo v Ameriki, a ne. Tako da v bistvu nas ne rabi skrbeti, da bi kreme, a ne, za zaščito pred soncem, tako jim pač mi rečemo, mi ne rečemo kreme za sončenje, a ne, najbrž so to tudi ljudje že opazili, zaradi tega, ker se pač sončenja ne spodbuja, a ne, in je to vso v bistvu kreme, ki ščitijo pred soncem, ne vsebujejo nekih nevarnih snovi, ki bi se jih bilo treba bit ali pa biti posebej pozorni, a so med sestavinami in ne. Tako da v splošno bi bil moj odgovor, se pravi vsak izdelek je dober, ki ga človek prenaša, ki mu je všeč, a ne, in ki ga uporablja. Tako da to je tudi nekako naše navodilo, se pravi, a ne, važna je zaščita, zdaj pa kaj uporabljamo za zaščito, a ne, pa prepuščamo v bistvu vsakom posamezniku. Bolj gre za pač recimo razlike v nekih podlagah ali kakorkoli.
0: Kaj pa pomenijo napisi UVA in UVB na kremi?
1: UVA, to si lahko zapomnemo mi, a ne, se pravi, delajo aging, a ne, se pravi staranje kože, se pravi A kot aging, a ne, in tudi prodrejo globoko v kožo, a ne, in prodrejo globlje, UVA prodrejo globlje v kožo, medtem ko UVB, a ne, delajo pa burning, torej opekline, B kot burning, a ne, in grejo bolj površinsko pri dodanju kože, a ne, in imamo bolj ta takojšnji učinek vidimo, a ne, da se je pa znašal, se pravi, da je bila naša koža izpostavljena soncu neustrezno predolgo časa, a ne, medtem ko UVA učinki se pokažejo pa kasneje.
0: Kaj pa zaščitni faktor 20, 30, 50, kaj to pravzaprav pomeni?
1: To pomeni, a ne, recimo, če imam jaz tako kožo, da me opeče, recimo, po 10 minutah že, brez, da imam jaz kar kakršnokoli zaščito na sebi, a ne, če se jaz namažem s faktorjem 50, to pomeni, da bo ta čas pomnožen za 50. Torej, mene bo opeklo recimo potem čez 500 minut. A ne? Medtem, ko če jaz se namažem s faktorjem 10, a ne, me bo opeklo po 100 minutah približeno. A ne? Tako da to je v bistvu pomen teh številk.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kako zaščitno kremo pravilno nanesemo na kožo in ali cena zaščitne kreme definira tudi njeno kvaliteto. Ostanite.

0: Radio Kranj poslušate, Urška, vam še vedno delam družbo. Poletje je čas, ko si privoščimo več sproščenosti, oddiha in seveda več časa preživimo tudi na prostem. Sonce nas vabi na izlete, na plažo, v gore. In čeprav je občutek tople sončne svetlobe na koži prijeten, pa ne smemo pozabiti, da je sonce tudi zelo močno in lahko, če nismo previdni, za našo kožo tudi zelo škodljivo. V današnji oddaji se pogovarjam s specialistko dermatologije Evo Klaro Merzel Šabovič. V prvem delu oddaje je povedala, kaj pomenita napisa UVA in UVB na kremah za zaščito pred soncem in tudi kaj pomeni zaščitni faktor 20, 30 oziroma 50. Kako pa je s ceno same kreme, gospa Eva? Ali cena zaščitne kreme definira tudi njeno kvaliteto?
1: V resnici ne nujno. Največji pokazatelj nam je, a ne nekak se prav. Če smo mi po nanosu, se pravi po pravilnem nanosu zaščitne kreme, opečeni. A ne? To je tist, a ne, kar nas mora opozoriti, to moramo pač mi gledati. A ne? Zdaj pa vedno se spodbuja a ne, tudi zaščita, se pravi z raznimi klobuki, a ne, z oblačili. Zelo sem vesela, ker smo na morju in vidim, da ima če dale več otrok, se pravi te UV majčke, a ne, da so potem tudi pokriti, tako da to je zelo smiselno, se pravi, da se nekako z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem.
0: Kakšen pa je pravilen nanos zaščitne kreme na kožo? Jo moramo nanesti na debelo?
1: V resnici ni treba prav to, a ne, da ostane prav krema gor, ampak a ne, obstajajo neke, se pravi, recimo, da ne bi za dva prsta, recimo za cel obraz, da prekrijemo s kremo, a ne, za dva prsta, a ne, potem pa je v bistvu meritev v nekih čajnih žličkah pa tako naprej, a ne, ampak načeloma vela, a ne, se pravi, da vsem tisto, ko smo navajeni uporabljati, moramo presešti, a ne, tako da res kožo prekrijemo s kremo, a ne, da ni tako, da se pravi, ne razmažemo dobro ali pa da se kje ne maže, se pravi, to mora biti res tako, da imamo občutek, da smo prekrili vsak delček telesa, a ne, tako suvereno. Ni pa treba, da pač krema ostaja, a ne, prav na koži.
0: Bi pa morali na zaščito pred soncem paziti celo leto, ne samo poleti. Kateri pa so tisti deli telesa, ki so soncu najbolj izpostavljeni skozi celotno leto?
1: To je največkrat obraz, a ne, ki pač se pravi v bistvu preko celega leta, a ne, imamo seveda izpostavljenega, recimo velikrat se pozabi tudi na roke, pa recimo vrat, a ne, in recimo pozabljamo, da recimo tudi po zimi gremo lahko se pravi recimo smučati, in tam, a ne, je ta UV indeks lahko problematičen, tako da vsekakor, a ne, je smiselno, v bistvu mi nekako svetujemo, se pravi, zaščito predvsem obraza preko celega leta, zaradi tega, da zmanjšamo, se pravi, te poškodbe na koži od sonca.
0: Kako pa prepoznamo prve poškodbe kože zaradi sonca?
1: Ja, najprej pride, to res zelo pogosto vidimo, a ne, se pravi, najprej vidimo te spremembe v sami pigmentiranosti kože. A ne? Se pravi, večinoma se to kaže z nekimi, mi rečemo, hiperpigmentacijami, torej nekim rjavim obarvanjem. A ne? Se pravi, ena od komponent zdrave, mlade ali pa tako rečemo kože, a ne? Poleg tega, da je sijoča, je tudi tako, da je uniformno pigmentirana. Recimo, vidimo pri dojenčkih, a ne? Ni nobene rdečine, ni nekih rjavih madežev in tako naprej, a ne? Potem pa pod vplivom sonca pride potem do teh raznih, a ne, te, da koža ni več, se pravi, pigmentirana enotno, ampak so neke nijanse v teh barvah, a ne? Tako da to so recimo že neki taki prvi znaki, a ne, ker v bistvu sama poškodba od sonca, a ne, mi vedno rečemo, nam pacienti velikrat rečejo, da le se nič ne sončam, a ne? Ampak problem je kumulativno, torej tekom celotnih let, a ne, začne se v bistvu to štetje že kot, a ne, dojenčki, v bistvu takoj po rojstvu, a ne, in to je v bistvu vsa leta ta se seštevajo, a ne, zaradi tega je toliko smiselno to, da se in ozavešča, a ne, in da potem ljudje to sami, a ne, imamo v glavi in poskrbimo za to zaščito.
0: V nadaljevanju pa tudi o tipih kožnega raka in zdravljenju. Ostanite.

0: Skutbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Prijeten pozdrav na Radiu Kranj. Urška Benedik vam še vedno delam družbo. Danes govorimo o sončenju, preventivi in zaščiti pred škodljivimi UV žarki. Slišali smo že, kako pomembna je zaščita pred soncem, zdaj pa bomo pogledali še nekoliko globje, v dobesednem in tudi prenesenem pomenu. V nadaljevanju bomo govorili o eni od resnejših posledic dolgotrajne ali nepravilne izpostavljenosti soncu, o raku kože. Z mano še vedno zdravnica, specialistka dermatologije Eva Klara Merzel Šabovič. Gospa Eva, lahko malo več poveste o raku kože?
1: Najprej bi razložila, da imamo tri najpogostejše oblike kožnega raka. Ne? Torej, najhujši nekaka je ta melanom. To je, ki je tudi povezan v bistvu s soncem, seveda. Pa s temi opeklinami v otroštvu in pa seveda še neki drugi dejavniki. Potem imamo pa še dva, se pravi bazalno-celični karcinom, ki je tudi rak kože in je v bistvu najpogostejši rak sploh pri človeku, tega res pogosto vidimo in v bistvu se ga zdravi s tem, da se ga pač izreže in v bistvu lahko sicer naredi neke zasevke, ampak to v nekem res mikromalnem procentu, tako da večinoma dermatologov tega raka ni strah, oziroma niso, tudi pacijentom tako povemo. Potem imamo pa še ploščatocelični karcinom, ki je pa nekje vmes med tema dvema, pa ni v bistvu toliko pogost niti, je bolj povezan s kakšnimi drugimi stvarmi. Skratka, zdaj, kar se melanoma tiče, je medicina naredila tle enormen napredek, to je pač res neka taka revolucija včasih, se pravi, in z odkrivanjem, se pravi, mi dermatologi uporabljamo to dermoskopijo, se pravi, dermoskop, je orodje, ki nam poveča ta znamenja in smo se pač mi tega naučili prepoznavati te vzorce. To je tudi, ko zdaj pridejo pacienti k nam na preglede znamen, izvajamo v bistvu to dermoskopijo, s katero pač smo v bistvu res začeli odkrivati zgodne oblike melanoma, ker prej je bila v bistvu to dejansko smrtna diagnoza, zaradi tega, ker smo pač odkrili zelo napredovale oblike šele, se pravi s prostim očesom, torej to so te ABCDE kriteriji, torej asimetrija meje, pol se pravi, da je recimo barva, da je več barv prisotnih ali asimetrija barv, potem koliko je velikosti, kaj zadeva pa ali se spreminja zdaj neko znamenje. To se lahko tudi pacienti ljudje pogledajo, kaj točno to pomeni, se pravi ta pravila. Mi smo šli pa zdaj na res ta, se pravi, da tako rečem, začetni nivo, tako da smo res veseli, da lahko odkrijemo res čist neke začetne oblike, in se potem pač to izreže in se tukaj zadeva konča, seveda s nekim nadaljnim spremljanjem pri dermatologu. Žal pa nek procent pacijentov z melanomom pa vsem se odkrije šele v napredovali obliki, te se pa potem zdravijo pri onkologih in lih to, kar sem rekla, da je tudi pač revolucija pri njih, se pravi, je tudi to zdravljenje ratalo izjemno uspešno, tako da tudi kakšni pacienti, ki imajo res napredovalo obliko, v bistvu preživijo dolgo časa, bistveno dlje, kot so preživeli včasih. Tako da vsekakor je smiselno, da ljudje opazijo, se pravi, mislim, da sem zanj zasadila nek podatek, da v 70% ljudje sami odkrijejo neko znamenje, ki jih zmoti, ali pa recimo veliko slišimo to, da rečejo, ja, mi je žena rekla, da imam neki, tako da tle se morajo možje še malo izboljšati, da se izboljša tudi procent, da slišimo obratno zgodbo, da se je moški rekel, da je ženi nekaj našel.
0: Zdaj pa se mi poraja vprašanje, a pacienti lahko po domače rečeno zapaničarimo in pridemo tudi preventivno na pregled znamen večkrat na leto, skratka, da vseeno malce paničarimo.
1: Ja, seveda. Lejte, mi nikogar, v bistvu mi razumemo to stisko, in tudi v bistvu razumemo, da glede na to, koliko mi osveščamo, potem seveda ne moremo, biti slabe volje, če so ljudje potem jih, pod vplivom našega ozaveščanja, če naredimo kakšne skrbi, tako da mi vse seveda pogledamo, in tega pač nikoli ne obsojamo.
0: V nadaljevanju pa tudi o mitih ali resnicah povezanih s soncem in sončenjem. Ostanite.

0: Pozdravljeni še enkrat na Radiu Kran, Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Danes se pogovarjam z zdravnico, specialistko dermatologije Evo Klaro Merzel Šabovič. Govoriva o soncu, sončenju in posledicah nezdravega sončenja. Gospa Eva, kako pomembna pa je tudi nega kože po sončenju?
1: Mi bi si želeli, da sploh ne bi bilo potrebe po teh aftersun izdelkih, a ne? Zaradi tega, a ne, ker to je potem pomen, se pravi, da je na naši koži prišlo, se pravi, do neke spremembe, a ne, konc konco tudi, se pravi, lahko opažamo, a ne, da se po poletju koža naša, da je bistveno bolj sušena, a ne, se pravi, že to kaže na neko poškodbo, a ne, se pravi, koža je izgubila neko funkcijo, da zadržuje vlago v sebi, a ne, in smo jo s tem v bistvu spravili v nek stres, tako da v bistvu že to je nekako problematično, ne? Da ne govorim še o opeklinah. Tako da idealno te potrebe ni fajn, da je, a ne? Sicer pa vsekakor se svetuje, a ne? Da potem to vlago, se pravi, ki koži manjka, a ne? Izsušimo. Tako da ni nujno, da so to prav after sun izdelki, a ne? Ampak je potem smiselno, se pravi, če smo mi pač nekaj res izpostavljeni soncu, da kožo samo vlažimo. Se pravi, spet ni nujno, ni važno, kakšen izdelek je, samo da pač človeku ustreza in da ga uporablja.
0: No in če se v zadnjem delu pogovora še malo dotakneva mitov glede sončenja in sonca. Poleti smo radi malo bolj zagoreli in zdaj me zanima, če se namažem z zaščitno kremo, ne bom porjavela. Je to mit ali resnica?
1: To je res, a ne, do določene mere, če imamo, se pravi, dober izdelek, a ne, ker to je v bistvu končni cilj, a ne. In tudi vemo, da recimo te azijski narodi, a ne, tam je v bistvu najhujša stvar, a ne, da bi oni porjaveli, a ne. Oni res cenijo to belino kože, a ne, da tako rečem, in tudi imajo izdelke, ker recimo so prav, da pobelijo kožo, a ne, da je koža čim bolj enotno obarvana in jaz si res želim, a ne, da bi v bistvu nekak ta zavest o tem, da res ni fino porjaveti čez poletje, prišla tudi k nam, a ne. Tako da to bi bilo res super, zaradi tega, ker že sama porjavitev kože kaže na poškodbo kože. Do porjavitve ne pride, če ni teh sprememb v samih kožnih celicah, a ne, ki potem tudi vodijo v raka. Tako da na tem mestu bi res, a ne, si želela, da ljudje imajo to zavest, se pravi, da čim koža porjavi, to potem pomeni, a ne, da je naša koža poškodovana, a ne. Tako da to bi res rada, da si ljudje zapomnejo.
0: No pa če greva na naslednji mit, ne more me opeči v senci ali takrat, kadar je oblačno. Mit ali resnica?
1: To je vsekakor mit, se pravi, vemo, a ne, da tudi veliko

0: Še zadnji mit ali resnica, sončna krema z visokim zaščitnim faktorjem me varuje cel dan.
1: Sicer resnica, ampak odvisno od tega, kaj delam. Se pravi, če sem zraven športno aktiven, da se znojim, da se grem kopat, a ne alfa, a ne konc koncev, da je pač nek vroč poletni dan in se znojim že samo zaradi tega, a ne, je seveda ta zaščita prej poide, pa tudi, a ne, tukaj opomba še enkrat na tem mestu, se pravi, pomembno je, da se je nanese za dost, a ne že takoj, ko se začne. Tako da če je, a ne, pa tudi odvisno seveda potem od samega izdelka, a ne, koliko je kvaliteten, da pač je res v bistvu kot nekak vodo odporen oziroma da se, a ne, zaklene v kožo.
0: Gospa Eva, bi za konec še kaj dodali, na kaj opozorili?
1: Posebej bi pa tukaj opozorila še predvsem na otroke, torej dojenčkov se absolutno ne sme izpostavljati soncu, a ne, tega še vedno je to zdaj zavest, to, ampak vidim še zmer kakšne in tukaj bi res apelirala na mamice, pač ta zaščita je res nujna, ker v bistvu opekline v otroštvu najbolj predisponirajo potem k kožnemu raku, a ne, temu melanomu. Tako da to je treba naše otroke, a ne, moramo res zaščititi, oni se ne zavedajo tega in moramo pač odrasli za to poskrbeti.
0: Gospa Eva Klara, najlepša hvala za vsa pojasnila in opozorila. Vsem želim, da bo poletje res brezskrbno, a zmerno. Uživajte v sončnih dneh, pa ne pozabite, zaščita ni modna muha, ampak naložba v zdravje. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih. Nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku. Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti, na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Nastal je zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinska Bela v obe smeri, zastoj tovornjakov pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 1. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 152. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 213 dni. Skozi tok časa pa se je tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 1533 je bila Anne Boleyn, žena Henrika VIII, okronana z angleško kraljico. Leta 637 pa se je rodil francoski jezuitski misionar in raziskovalec Jacques Marquet, ki je potoval po reki Mississippi navzdol in zbral prve natančne podatke o njenem toku. Leta 1792 je Kentucky postal 15. zvezna država ZDA, 4 leta pozneje, leta 1796, pa Tennessee postane 16. zvezna država ZDA. 1. junija 1809 so Turki premagali uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu. Na današnji dan leta 1857 pa je bila v Berlinu ustanovljena Svetovna poštna zveza. Leta 1910 se je na današnji dan začela odprava Terra Nova, v kateri je Robert Falcon Scott poskušal doseči južni tečaj. Na današnji dan leta 1919 je bila ustanovljena samostojna kmetijska stranka, liberalna kmečka stranka. Njeni pripadniki so postali predvsem veleposestniki, večji kmetje, podeželski obrtniki, trgovci in gostilničari, ki so že prej volili liberalne kandidate, pridružil pa se jim je tudi del izobražencev kmetijskih strokovnjakov. 1. junija leta 1938 je v ZDA izšel prvi strip o Supermanu. Leta 1958 pa se je Charles de Gaulle vrnil v politiko in postal predsednik vlade. Na današnji dan leta 1980 pa je bila v Trbovljah ustanovljena skupina Laibach, v Ameriki pa je začela oddajati televizijska postaja CNN.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v začetek junija leta 1961, ko so bili ljudje seveda že z mislimi pri poletju. In tudi takrat je bilo glavno vprašanje zelo podobno današnjemu. Kam na dopust? In predvsem, koliko bo to stalo. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali, kam na poceni letni dopust. Novinari so obiskali turistične agencije v Kranju, Tržiču in na Jesenicah ter preverjali, kje ob Jadranu je mogoče preživeti poceni počitnice. In zanimivo, že takrat so ljudje najprej vprašali, ali so cene iste kot lani ali dražje. Takrat so priporočali kraje, kot so Makarska, Rab, Kaštela, Piran, Lovran in Hvar. Posebej so poudarjali ugodna prenočišča pri privatnikih in naravna prodnata kopališča. Danes odpremo telefon, pogledamo fotografije, ocene, videe, komentarje in v 10 minutah rezerviramo apartma. Leta 1961 pa so ljudje v turističnih agencijah prosili za prospekte. In novinar je takrat skoraj malo užaljeno zapisal, s prospekti ni bilo tako, kot bi moralo biti. Torej, brez slik, brez interneta, brez Googla. Veliko je bilo odvisno od priporočil, ustnih informacij in malo tudi sreče. Ja, takratni dopust ni pomenil luksuza. Pomenil je predvsem oddih. Morje, senco, sprehod in mogoče vožnjo s parnikom. Ja, kakšne stvari se vseeno takrat niso tako zelo spremenile.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. In za konec še ena simpatična zgodba iz začetka junija leta 1974, ko so bili ljudje že z mislimi pri dopustu. Ampak vseeno, precej drugače kot danes. V Gorenjskem glasu so takrat objavili prav poseben članek z naslovom Pred potovanjem. Ne o tem, kam na morje, ampak kako pripraviti kovčke. Takrat ni bilo, če je strgan, kupi novega. Takrat se je popravljalo, šivalo, lepilo in čistilo. Če se ključavnica ni dobro zaprla, so priporočali kapljico petroleja. Če je bil ročaj strgan, igla in sukanec. Če je bila podlaga umazana, nova tkanina, malo lepila in je kovček dobil novo življenje. In prav lepo je prebrati, s kakšno skrbnostjo so ljudje pripravljali stvari za pot. Kovček ni bil modni dodatek za vikend let v Barcelono. Bil je skoraj družinski član, ki je z ljudmi prepotoval pol Jugoslavije. Kaj pa danes? Ja, danes pogosto tik pred dopustom kupimo nov kovček. Lahek na koleščkih, po možnosti še z USB priključkom. In mogoče je prav v tem nekaj nostalgično lepega. Ker so ljudje znali stvari bolj ceniti. Predmete so popravljali, ne menjavali. In tudi na dopust se niso pripravljali v zadnjem trenutku, ampak skoraj z nekim posebnim ritualom. Se še spomnite tega?

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. In mogoče je prav zato lepo pogledati nazaj, ker ugotovimo, da preteklost ni tako zelo oddaljena, kot se zdi. Še vedno živi v naših navadah, spominih, družinskih zgodbah in v drobnih trenutkih, ki jih danes morda jemljemo za samoumevne. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
6: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Med poletnimi počitnicami v Kranjski mestni knjižnici vabijo osnovnošolce k udeležbi na raznolikih in ustvarjalnih delavnicah. Nekatere delavnice zahtevajo predhodno prijavo oziroma rezervacijo brezplačnih vstopnic. Več o tem, kaj vse so pripravili, pa Nina Svetel.
11: Letos bo to dogajanje kar pestro, prej se pač ne pripravljamo varstva za otroke, ampak to so v bistvu delavnice, s katerim pač otroci malo razbijajo tista dopoldneve, ko so sami. Letos bo predvsej delavnic in sicer bo največ bodo delavnic digitalnega opismenjevanja. Delali bodo različne animacije, potem bo na sporedu filmska delavnica. Ena delavnica se bo tikala tudi virtualne resničnosti, hkrati pa bodo vse tudi namenjene temu, da se otroci učijo varnosti na spletu. Potem bodo pa na sporedu seveda tudi likovne delavnice, različne ustvarjalne delavnice. Pripravlja se tudi prav posebna soba pobega za otroke in za odrasle.
10: Magična soba pobega je torej letošnje novost za otroke in za odrasle. Naslednje, tudi sicer med poletjem, ne pozabijo povsem, še dodaja Nina Svetel.
12: En del dogodkov preselimo pač na Vrtgradu Kiselštajn, kjer v sodelovanju z Zavodom za turizem, Kranj in pa z drugimi institucijami pripravljamo različne dogodke pod skupnimi imenom Torkov kulturni vdih, potem pa imamo tudi letos v planu še izmenjevalnice in popravljalnice oblačil v okviru projekta Make-a-Tech, tako da bo tudi kar nekaj programa za odrasle v resnici sledilo še znotraj knjižnice tudi čez poletje.
10: Še do 5. junija pa v knjižnici potekajo tudi dnevi lahkega branja, ki manifestirajo pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju v slovenskih splošnih knjižnicah za uporabnike ranljivih ciljnih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Na ogled je tudi razstava Jezik za vse nas, razstava lahkega branja. Na panojih si lahko ogledate zanimive preobrazbe besedil, originalne zapise in njihove različice v lahkem branju, ki literaturo približajo prav vsem.
13: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti, na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Nastal je zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri, zastoj tovornjakov pa še na Gorenju Dolenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Gran.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč. Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti. Pazljivi bodite na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
12: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
13: Kranjsko ponovno vabi domače dobrote, izmenjevalnica oblačil in trajnostno druženje na Slovenskem trgu jutri od 10. do 15. ure. Danes ob 17. povabljeni v Kovačnico na posvet o digitalnem razvoju mestne občine Kranj. V Radovljici bodo pričeli z infrastrukturnimi deli na Dobravici. Na Blejskem gradu je zaživela nova stalna razstava z naslovom Stoji, stoji tam Blejski grad. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranjsko ponovno vabi domače dobrote, izmenjevalnica oblačil in trajnostno druženje na Slovenskem trgu. Mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Komunalo, Centrom Stonoga in Društvom Soško polje tudi letos pripravlja Kranjsko tržnico lokalnih dobrot, ki bo jutri med 10. in 15. uro na Slovenskem trgu nasproti gimnazije. V primeru dežja bo dogajanje preseljeno v avlo mestne občine Kranj. Na stojnicah bodo obiskovalci in obiskovalke pričakali lokalni pridelovalci, predelovalci in rokodelci z bogato ponudbo domačih in sezonskih izdelkov. Na voljo bodo sladke jagode, češnje in marelice, prva pomladna zelenjava, med, mlečni izdelki, moka, žita, testenine, pekovski izdelki, oreščki, bučna semena, bučno olje, uložnine, mesni izdelki, ribe ter številne druge dobrote slovenskega podeželja. Obiskovalci boste lahko izbirali tudi med ekološkimi sadikami za vrtove in izdelki slovenskih rokodelcev. Za prijetno vzdušje pa boste poskrbela še ponudnika kave in turjaškega piva. Kranjsko ni le tržnica okusov, temveč tudi prostor trajnostnih navad in ponovne uporabe. Zato bo tudi letos tam potekala izmenjevalnica oblačil, ki jo pripravljata Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Draxlerja. Obiskovalci boste lahko prinesli čista in lepo ohranjena oblačila ter modne dodatke, ki jih ne potrebujete več in jih zamenjali za druge uporabne kose. Organizatorji bodo oblačila pregledali, razvrstili in pripravili na stojalih, medtem pa boste obiskovalci že lahko pobrskali med izbranimi kosi. Naj dodamo, da bodo sprejemali le lepo ohranjena oblačila, brez madežev, luken ali poškodovanih zadrg, spodnjega perila in nogavic pa ne bodo sprejeli. Vsi neprevzeti kosi bodo po dogodku podarjeni Fundaciji Vincenca Draxlerja. Ker dogodek tudi letos spodbuja trajnostno ravnanje, organizatorji vabijo vse, da se na tržnico odpravite peš, s kolesom ali z javnim prevozom ter s seboj prinesete lastne vrečke, košare ali posode za živila, ter tako skupnimi močmi prispevate k zmanjševanju odpadkov in ohranjanju okolja. Kranjsko tržnica lokalnih dobrot bo torej jutri med 10. in 15. uro na Slovenskem trgu nasproti gimnazije in bo tudi letos priložnost za srečanje z lokalnimi ponudniki, podporo domači pridelavi ter prijetno druženje ob okusih pomladi in dobrem vzdušju v središču mesta. In še eno povabilo prihaja z mestne občine Kranj, ki danes ob 17. v Kovačnici, podjetniškem inkubatorju Kranj, pripravlja predstavitev in javni posvet o oblikovanju strategije digitalnega razvoja mestne občine Kranj do leta 2031. Na dogodku bodo predstavili ključna izhodišča nove strategije ter prednostna področja digitalnega razvoja občine v prihodnjih letih. Ob tem želijo predstavniki občine prisluhniti tudi občankam in občanom, podjetjem, organizacijam, društvom, javnim zavodom in drugim zainteresiranim, ki lahko s svojimi predlogi in izkušnjami pomembno prispevajo k oblikovanju novega dokumenta, ki bo začrtal razvoj digitalnih rešitev za nadaljnjih 5 let. Posvet bo namenjen razpravi o razvoju sodobnih digitalnih storitev, uporabi pametnih rešitev, dostopnosti občinskih storitev ter izboljšanju digitalnega okolja za občane in gospodarstvo. Na občini ob tem poudarjajo, da želijo strategijo pripraviti skupaj z lokalno skupnostjo in jo prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov. Javni posvet bo torej v prostorih Kovačnice na Poštni ulici 4 v Kranju danes ob 17. in je odprt za vso zainteresirano javnost. V Radovljici bodo pričeli z infrastrukturnimi deli na Dobravici, več in podrobneje pa župan Ciril Globočnik.
14: Ja, tukaj se veselim enega projekta, ki sicer mal manjši, ampak zelo pomemben. Torej, na Dobravici bomo umestili vodovod, to je v krajevni skupnosti Podnart in tukaj bo ta zaselek dobil napajanje pravzaprav iz Krope, ker to vodno napajanje, ki je bilo zdaj, je bilo res, bom rekel, neprimerno, tako da v vrednosti skupaj, to se pravi z vodovodom in pa ureditvijo cestišča, bo ta projekt približno okrog 150 tisoč evrov in bojo na tem področju imeli zagotovljeno res kvalitetno vodo.
13: Na Blejskem gradu je zaživela nova stalna razstava z naslovom Stoji, stoji tam Blejski grad. Prvi del razstave, ki se posveča arheologiji, je na ogled že od lanske pomladi. Drugi del, ki predstavlja grad kot gospodarsko, upravno in družbeno središče, pa sta Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled odprla pred kratkim. Več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
15: Najstarejši grad v Sloveniji ni le ena najbolj prepoznavnih podob naše države, ampak je tudi prostor, kjer obiskovalec stopi v več kot tisočletno zgodbo Blejskega kota, slovenskega kulturnega prostora in pa evropske zgodovine. Grajske razstave in vsebine so zasnovane tako, da nagovarjajo različne generacije, zato je grad odlična inspira tudi za družine. Se posvetimo temu drugemu delu, ki je na ogled v prvem nadstropju. Vse zdaj muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi posveča mnogim vlogam, ki jih je blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu, dr. Alenke Miš, bila pred zelo velikim izzivom, kako avtentično prikazati življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja. Pri tem so pripravili različne lutke in pri lutkah škofa Albuina, kralja Henrika II. In pa pisarja so bile tako upoštevane prav vse podrobnosti, kar nekaj težav so imeli predvsem pri škofu, ker tam ni prav veliko slikovnih virov iz tistega časa, ki bi lahko služili kot zanesljive predloge, pri pisarju pa je bilo potem nekaj lažje delo. Zelo zanimiv je tudi vitez v popolnem oklepu in še marsikaj, tako da vas lepo vabimo na Blejski grad, na ogled zdaj dokončane stalne razstave stoji tam Blejski grad.
13: Narodni muzej Slovenije je sicer prvo razstavo na Blejskem gradu postavil že leta 1957. Leta 2008 je s temeljitejšo obnovo gradu prišel čas tudi za novo stalno razstavo, ki je namesto grajskim ambientom dala prednost zgodovini Blejskega kota in gradu. Zdaj pa je grad torej dočakal novo stalno razstavo, ki se posveča tako lokalni zgodovini kot tudi vlogi gradu.
5: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti. Pazljivi bodite na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na Štajerski avtocesti, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
17: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

o smrtnice. V 87. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Jošt, po domače Jakelnov Janez iz Strahinja. Od njega se bomo poslovili jutri, v torek 2. junija ob 15.30 na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo danes od 18. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Jošt, po domače Jakelnov Janez iz Strahinja. Od njega se bomo poslovili jutri, v torek 2. junija ob 15.30 na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo danes od 18. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Peter Šalamon, velik del svoje življenjske poti, tudi sodelavec Radia Kranj. V spomin poslušalcev in našem spominu ostaja del zgodbe Radia Kranj. Zato se tudi mi pridružujemo žalovanju in izrekamo iskreno sožalje svojcem pokojnika. Umrl je Peter Šalamon, velik del svoje življenjske poti, tudi sodelavec Radia Kranj. V spomin poslušalcev in našem spominu ostaja del zgodbe Radia Kranj. Zato se tudi mi pridružujemo žalovanju in izrekamo iskreno sožalje svojcem pokojnika. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Lahko bi rekla, da bi najraje pobrala svoje stvari, dala odpoved in se nikoli več vrnila. Lahko bi rekla, a raje ni ničesar rekla. Mami je ostala tam. Toda mami ni izgledala smešna kot džabe po televiziji, ki se delajo, da so mrtve. Ko sem se dotaknil njenega telesa, je bilo trdno. Ni znala več dihati kot drugi ljudje. Bila je nepremična. Včasih se je delno nasmejala, ali ko je koga srečala, ali ko se je morala pogovarjati s strankami in sodelavci. Še vedno bi vam težko povedal, kako izgleda njen obraz, ko še vedno razmišlja o tem. Ni jokala in ni govorila o tem. Kdo bi se pa resnično rad o tem pogovarjal? Nihče. Nihče se ne želi pogovarjati o temnih stvareh sredi sončnega dneva, ker to pomeni, da zakrivamo lepe stvari, je rekla moja mami. Včasih je dobila občutek, da je okoli nje ogromna črna senca, ogromen črn strup. Okoli nje je bilo čisto nekaj nasprotnega, tisti beli svetlobi, ki jo imajo druge mame z dojenčki. Ne, mami ni imela bele svetlobe. Smrt nima bele svetlobe, nič svetlobe nima, je rekla. To je bil odlomek iz poetičnega romana Katje Gorečan, Materinska knjižica, ki tematsko nadaljuje avtoričino zanimanje za izražanje sodobne ženske izkušnje in hkrati odseva mrsikatere značilnosti njenega pesniškega ustvarjanja. Predvsem ponavljanje imena opazovane literarne osebe in slogovno opuščanje velike začetnice. Materinska knjižica tokrat ni namenjena zapisovanju podatkov o poteku nosečnosti,

0: razvoju otroka in o predvidenem datumu poroda, temveč beleženju fizičnega in duševnega stanja neimenovane mame, ki je spontano splavila v 9. tednu nosečnosti. Skozi 4 dele romana, odsotnost svetlobe, ginekološko-porodniški oddelek, odsotnost zvokov in poslednji zakrament, nas v prvi osebi ednine moškega spola popelja abortus, poimenovan Tobija, ki pripoveduje zgodbo svoje mame po splavu. Pripovedovalec dogajanje opazuje in komentira z otroške perspektive. Na krivdo, ki jo mama vali nase, se denimo odziva tako, poskušal sem jo odpihniti svojim dihom. Včasih sem jo tudi pošprical z vodno pištolo. Enkrat sem jo v glavo vrgal košarkarsko žogo. Skozi pripoved pa pripovedovalec postaja tudi vrzel za izpovedovanje stanja, ki v resnici ostaja zamolčano. Tako posreduje predvsem misli, ki jih neimenovana mama nikoli ne bi izrekla na glas, o katerih je nihče nikoli ni vprašal. Knjigo je izdalo literarno-umetniško društvo Literatura.
1: To je bila oddaja Parnas. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
7: Res? Kje?
6: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi. Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 2 km, dela na cestah pa imamo na priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora v obe smeri. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
3: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: En lepo zdrav gorensko popovdne, ja, ponedeljek je tu in evo, meteorološko poletje se je začelo. No, vreme danes sicer ni ravno tisto, ležalnik sonce pa brez skrbi, ampak vseeno smo v poletnem razpoloženju. No, danes začnemo z eno čist kransko zgodbo in to takšno, da boste mogoče naslednjič pri parkomatu dvakrat pogledali, kdo vam vrača drobiš. No, kasneje pa preverimo še fitness pred poletjem vinjete in pa svetovni dan mleka. No, zdaj pa ena, da sponesel tole ponedeljko popovdne, tukaj je Mike Oldfield in njegova To Friends.

Eros Ramazzotti nam je prepeval v gorenjskem popoldnevu. Upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo in da imate danes uspešen dan. No, Kran pa je danes poskrbel za zgodbo, ki se sliši kot začetek slabega filma, ampak ne, res se je zgodil. Predstavljajte si tole. Prideš do parkomata, pripravljen na tisto klasično borbo, a bo kartica, kovanci, sem sploh prav pritisnil, potem pa iz parkomata prileze kača. Ja, kača. Ne račun, ne listek, ne upozorilo, da je parkirnina dražja, ampak kar kača. Ja, zgodil se je na parkirišču Čebelica v Kranju. Najprej so jo opazil, potem je ni bilo več, danes pa so parkomat odprl in jo našel noter. No, šlo naj bi za kobrnko, ki na srečo človeku ni nevarna. Pristojne službe so jo varno odstranile in vrnile v naravo, cev, po kateri je pa očitno prišla, pa so tudi zatesnili. Tako da ja, v Kranju smo očitno dobili novo raven plačevanja parkirnine. Do zdaj je pri parkomatu lahko vsekal sam po denarnici, no zdaj pa te zgleda lahko tudi kača.

V gorenskem popodnevu so nam prepevali novi fosili, ponedeljek gre naprej, vreme pa danes še ni čist poletno, čeprav smo že v meteorološkem poletju. Ja, po gorenski je trenutno kar precej sprejemljivo. V Kranju imamo 23, lahko se pojavi tudi kakšna ploha, tudi kakšna močnejša, zato dežnik danes res ni čist odveč, v Kranjski gori pa je trenutno 17 stopinj. Jutri bo spet toploje, zjutraj bo še kar sveže, čez dan pa se lahko ogreje do približno 25 stopinj, a tudi jutri kakšna ploha ni čist izključena. Tako da ja, danes kratke rokavi mogoče ja, ampak dežnik ne bo pa še vedno kar blizu.

0: Poslušali smo pesem Golden, no, če ste sedaj le slučajno koloni, pa naslednja prihaja samo za vas in je tale. Z nami bojo Shakespeare, Sister in njihova Hello, pesem iz leta 1992, ki pa ima video spot, ki je popolno črno-beli barvi v stilu starega filma. No, tako da, če hočeš slišati celo, ostanite še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na kranjskem parkirišču Čebelica so v parkomatu našli kačo, ki jo je opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so v prisotnosti kranjskih poklicnih gasilcev parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobranko, ki ni strupena in človeku ni nevarna. Kobranke so v Sloveniji pogoste, predvsem v bližini vodnih površin, ljudi pa se praviloma izogibajo. Za občane in hišne ljubljenčke ne predstavljajo nevarnosti. Kot so sporočili iz kranjske mestne uprave, je v nedeljo obiskovalka Kranja v parkomatu opazila kačo in o tem obvestila pristojne službe. Kača se je v parkomat najverjetneje zatekla skozi cev za električne kable. Cev so zatesnili, pristojne službe pa bodo preventivno pregledale tudi ostale parkomate. Kranjski župan Matjaž Rakovec je zadovoljen, da se je primer srečno zaključil, tako za ljudi kot tudi za živali. Kot je ob tem izpostavil, ga veseli, da je šlo za človeku nenevarno vrsto kače, ki je bila varno vrnjena v svoje naravno okolje. Dogodek pa nas, kot dodaja, hkrati opominja, da si z naravo delimo življenjski prostor. Zato je pomembno, da do prosto živečih živali ravnamo odgovorno in spoštljivo. Na mestni občini Kranj ob tem vse prosijo, naj ob morebitnem srečanju s kačo ostanejo mirni, naj živali ne vznemirjajo in naj ji omogočijo umik. Kot poudarjajo, imajo kače pomembno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja. In še povabilo na ogled pasijonske razstave Škofjeloški pasijon v Klekljani čipki, ki združuje izjemno rokodelsko znanje, umetniško natančnost in spoštovanje do dveh pomembnih nesnovnih kulturnih dediščin. Na razstavi je predstavljenih 13 klekljanih čipk, ki prikazujejo 13 prizorov Škofjeloškega pasijona, v njihovem ozadju pa se pojavljajo različne arhitekturne znamenitosti Škofje Loke. Pasijonsko razstavo Škofjeloški pasijon v Klekljani čipki si lahko ogledate v Sokolskem domu Gorenja vas.
6: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi okvare vozila med Radovljico in Brezjem proti Ljubljani. Zastoj imamo tudi na cestah med Bohinjsko Belo in Bledom, med Lescami in Bohinjsko Belo ter med Vodicami in Mostami. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Shakespeare Sisters, potem pa Tonj Cetinski, tako da kar ostanite z nami.
9: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Polnice Tinske v Gorenskem, popoldnevu, ja, 1. junij je tu, poletje pa tudi uradno že prihaja k nam. Ja, in to je tisti čas, ko marsikdo pogleda kopalke, potem pa sebe ogledalo in si reče, no, mogoče pa bi bilo dobro začeti mal migati. Ampak, a se pred poletjem res pozna več obiska v fitnessu? No, to smo vprašali trenerja Mateja Dremlja.
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: No, evo, očitno ni temu tako, da bi vsi kar junija tekel v fitness. Mogoče vel na sladoleta ali pa nekam na plažo. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Johnny Logan in njegova Hold Me Now. Uživajte.
2: Don't close your heart.

0: Siddharta je njihova odlična platina. Ja, ponedeljek gre naprej, no za večino izmed vas pa delovni dan vem, da še vedno traja, ampak samo še eno urco, pa se bo leta zaključil. No, zelo kmalu pa ena kratka in pa tudi uporabna za vse, ki se vozite po avtocesti. Ja, lani so bile letne vinjete podaljšane za 4 mesece, zato zdaj marsikomu ta podaljšana veljavnost počasi poteče. In kazen brez vinjete res ni ravno prijazna, tako da več kmalu, pa ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali vpis omejitev omejilo 5 šol na Gorenjskem, na vrhu Vršiča letos brez parkiranja, podpisali pogodbo za nov gorjanski dom, zavrnili imenovanje 2 direktorjev, podnebne spremembe vplivajo tudi na gost, Bled se je vrnil v srednji vek ter skakalke z morja nazaj v Kranj.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegulan. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anže Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih poznaje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu. Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na cestah proti Karavankam, vključno z 2-kilometrskim zastojem tovornih vozil pred predorom Karavanke. Zastoje pa imamo tudi na odsekih Lesce Bled, Kranj Škofja Loka, Škofja Loka Železniki, Vodice Moste in pa Duplica Kamnik. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa en hiter opomnik za vinjete, sej so nam lansko leto podelili 4 mesece več, kar pa se je za večino izmed nas že izteklo. Tako da o tem bomo govorili zelo kmalo, še prej pa ena odlična. Tukaj je Rag & Bone Man in njegova Human. Uživajte.

Ura je 10 minut čez 3. popoldne, a ponedeljek gre naprej, no vi pa poslušate še vedno Gorenjsko popoldne. Zdaj pa ena hitra za vse, ki uporabljate avtocesto. Ja, lani so letne e-vinjete, ki so bile še veljavne, podaljšale za kar 4 mesece. In ravno zato bo zdaj veliko ljudem ta podaljšana vinjeta počasi potekla. Tako da, če ste bili takrat veseli, super, imam še nekaj mesecev miru, je zdaj ta prav čas, da preverite datum. Ko vinjeta poteče, se avtomatsko ne podaljša sama. Treba je kupiti novo. Kazen za vožnjo brez e-vinjete pa je 300 evrov oziroma 150, če plačate v 8 dneh. Tako da ja, dajte danes to preveriti, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Adele in njena Someone Like You.

Jan Plestenjak, njegova prelepa moja ljubica v Gorenjskem popoldnevu, ura pa je že 20 čez peto. No, ponedeljek je tukaj, mokre ceste in popoldanska konica, to je kombinacija, kjer se splača res malo umiriti, da ne bo kakšne nesreče. Tako da, če se na poti iz službe, brez živčnosti. Ker ta teden poteka tudi akcija mikromobilnost, zato malo več pozornosti tudi pri eskirojih, kolesarjih in pa mopedih. Vozniki malo več prostora, vsi ostali pa seveda luči, čelada in brez telefona v rokah. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zateka na cestah. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Škofja Loka Železniki, imamo pa zastoj tudi na cesti Kranj Škofja Loka. Tako da pazite, če popazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255, pa srečno.

0: Ja, z nami je bila Vesna Pisarovič, upam, da imate en uspešen in prijeten dan, naslednja pa prihaja tale. Ja, z nami bodo Ten Sharp in njihova You, tako da uživajte.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
5: Ja, nosim hlače Leni, izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kran.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Gorenjski policisti so včeraj v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Kranjski regijski center za obveščanje poroča, da je otrok, ki je sicer kolesaril skupaj z očetom, v Potočnikovi ulici zapeljal z makadamske ceste čez previs in padel okoli 4 metre nižje v strugo potoka. Otroka je iz vode uspel rešiti oče, ki ga je spravil do brežine, kjer so ga škofjeloški prostovoljni gasilci skupaj s tamkajšnjimi reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli in ga s pomočjo vrvne tehnike spravili do ceste. Gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske in otroka, ki se je hudo poškodoval, prenesli v helikopter, s katerim so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center. Gorenjski policisti so včeraj obravnavali tudi prometno nesrečo, v kateri je 28-letna kolesarka med vožnjo po strmem klancu navzdol iz Gornje Radovne proti Mojstrani zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v drugega kolesarja, ki je kolesaril po cesti navzgor. Poškodovano kolesarko so z reševalnim vozilom prepeljali v jeseniško bolnišnico, policisti pa zoper njo vodijo prekrškovni postopek. Poleg tega so gorenjski policisti obravnavali še prometni nesreči motoristov obe na območju Zgornje Sorice. Dopoldan je z motornim kolesom padel 26-letni češki državljan, pri čemer je bila njegova sopotnica hudo poškodovana. Policisti voznika sumijo storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Popoldan pa so obravnavali še 49-letnega nemškega motorista, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se poškodoval. Policisti pa so mu izdali globo. Na policijski upravi Kran ob tem znova pozivajo k varni vožnji. Motoriste posebej opozarjajo, naj prilagodijo hitrost prometnemu toku in omejitvam, naj si zagotovijo primerno varnostno razdaljo, naj poskrbijo za to, da bodo vidni in naj bodo pri odločitvah o prehitevanju preudarni. Kolesarjem pa med drugim svetujejo, naj vozijo eden za drugim na primerni varnostni razdalji in ne eden zraven drugega. Naj uporabljajo kolesarsko čelado, spoštujejo prometna pravila, se odrečejo uporabi slušalk in mobilnih telefonov v času vožnje in naj bodo pozorni do drugih udeležencev v prometu ter se zavedajo svoje odgovornosti.
13: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugimi na Celovški cesti v dolžini 2 km ter na zahodni ljubljanski obvoznici, med razcepom Kozarje in Koseze v dolžini skoraj 4 km, imamo pa tudi zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
5: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, najprej pridejo Ten Sharp in njihova You, potem pa Imagine Dragons in Follow You.
5: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Imagine Dragons in njihova Fall of You. Ja, ponedeljko popoldne je tukaj, delovni dan pa se bo zdaj res, saj večina izmed vas počasi že zaključil. No, danes pa je svetovni dan mleka. No in ker smo lih na Gorenjskem, je to kar lepa priložnost, da ne govorimo samo o mleku na splošno, ampak tudi o domačih mlekarjih. No in na takih je teja podjet iz gorenjskega mlekarstva Podjet, vprašali pa smo jo, kaj vse pri njih nastane iz mleka.
1: Delamo predvsem sveže izdelke, jogurte, maslo, skuto, čvrste jogurte, tekoče jogurte, potem pa delamo mlade sire, imamo tudi hišni zorjeni sir Mitkino Gaudo, sir za žar, gi maslo, pinjenec, vsi te artikli se najdejo v našem naboru.
0: Evo, hiter vidiš, da mleko ni samo mleko v kozarcu, ampak je tudi jogurt, skuta, siri, maslo. No, z vsem tem pa seveda stoji delo, ki pa se ne začne ob osmih, ampak že veliko, veliko prej. No, zdaj pa ena za vse mlekarje, tukaj je Aba in njihova mama Mija. Uživite!

0: Pol Janke, njegova legendarna Come Back and Stay v gorenskem popodnevu, no, delovni dan pa se je zdaj za večino izmed vas zaključil. No, kmalo pa bomo govorili o poletnem Kranju. Ja, danes se dogaja nekaj bolj mirnih stvari, poleti pa bo mesto res polno koncertov, filmov, festivalov in pa tudi dogajanja na prostem. Tako da, več kmalo, tako da ostanite z nami.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Izberi avto in odpeli.
5: Gabalizing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregled domrabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Maktab takrat ni bilo nikogar. Na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel. Premeljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi živali na avtocesti pri Vodicah proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cestah Lese Bled, Vodice Moste ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: Čez 2 pesmi pa pogledamo, kaj se danes in pa poleti dogaja v Kranju. Tako da ostanite z nami, še prej pa ena bi lahko rekel kar legendarna. Tukaj je Cyndi Lauper in njena I Drove All Night. Uživajte.

somebody that I used to know na tole sončno ponedeljkovo popovdne in upam, da imate en uspešen pa prijeten dan. No, Kranj pa bo letos poleti kržil. Med junijem in septembrom naj bi se po mestu izvrstilo okoli 250 dogodkov. Se pravi, od koncertov in festivalov do filmskih večerov, kulinarike, razstav in pa tudi športnih dogodkov. Ampak tudi danes se kaj najde v Kranju. O petih popovdne bo v Lajerjevi hiši javno vodstvo po razstavah ob dnevu reke Save, če pa bolj pa še nekaj, da se malo sprostite, pa je o petih v Luku joga obraza, o pol sedmi zvečer pa še delavnica Om Chantinga. Tako da ja, če imate danes po službi še malo energije, potem se nekaj najde za vas, če ne, pa kar na kavč, pa mogoče za več stvari bo več energije jutri. No zdaj pa je ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Sleeping Satellite.

Žana in Nina dodirnimi kolena, vi poslušate Gorenjsko popovdne, ura pa je že skoraj 20 minut čez četrto. Ja, ker se je začelo meteorološko poletje, bomo počas spet začeli razmišljati tudi o skoku v vodo. Na Gorenjskem je to kar luksus, imamo Bled, Boh in reke, tudi Tolmine, hitro najdeš nekaj, kjer je vsaj nekako zgleda vabljivo. Ampak bistra voda še ne pomeni vedno, da je tudi primerna za kopanje, sploh po močnem dežju ali pa neurju, ko se kakovost vode občutno zmanjša. V Sloveniji imamo uradne kopalne vode, kjer strokovnjaki redno spremljajo kakovost. To pomeni, da ni slabo pred prvim skokom preveriti, kje je kopanje urejeno in kakšno je stanje teh voda. Se veste, skok vode ne bo osvežila, ne bo malo razvedritve, ne pa začetek zgodbe z naslovom, zakaj me zdaj čisto se skrbi. Tako da ja, poletje se začenja, vode bodo vedno bolj mamljive, ampak po pameti, da slučajno ne staknemo kakšne alergije.

0: Hollis in njihova The Air That I Breathe. Upam, da imate uspešen dan. No, naslednja pa v gorensko popovdne prihaja tale. Ja, z najbolj legendarni YouTube njihova I Still Haven't Found What I'm Looking For, pesem iz leta 1987, ki je ima video spot posnet v Las Vegasu. No, počakajte, da slište celo, pa se slišmo zelo kmalu.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
4: Topla, povezana in pa srčna.
3: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
5: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
6: Dežela.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Naklo se soočajo s težavami pri nepravilnem odlaganju odpadkov na ekoloških otokih. Več in podrobneje o tem pa župan občine Naklo, Ivan Meglič.
16: Težave se pojavljajo vse skozi z temi ekološkimi otoki, kjer ljudje mečken zelo rabljajo to zadevo. Predvsem bi upozoril tukaj na zabojnike za odpadno jedilno olje. Zelo pogosto se nam dogaja, da se v tem olju znajde tudi strojno olje, obmenjavi pri avtomobilih, kosilnicah in to seveda potem povzroči onesnaženje vse vsebine v teh zabojnikih in to pomeni seveda, da je treba stvar zavreči in imamo velike stroške potem s čiščenjem. Nekak bi naslovil na občanke in občane prošlo, da tisti, ki uporabljajo te zabojnike, naj res noter odlagajo stvari, čemur je namenjen. V sprotnem primeru bo najbrž treba te zabojnike odstraniti.
15: V Jeseniškem zavodu za šport letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije, za nekoliko zahtevnejše ljubiteljske rekreativce pa je spet odprta ferata v soteski Dobršnik na Hrušici. Več pa Gabr Šorn, Zavoda za šport Jesenice.
17: Z mesecem aprilom smo odprli ferato Dobršnik, pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekega skalnega podora. Čez zimo in ja, ferata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V sotesku ne se obiskovalci nikakor ne upravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov in kdor se, ne vem, boji veščine, naj na ferato ne hodi, če ne pa primerna oceni, ocena je AB, če je veliko vode, je mogoče še malo težja.
6: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
18: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Ljubljana Karavanke pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Imamo pa tudi oviran promet zaradi živali na cestišču pri Vodicah v smeri Ljubljana. Zastoji pa so na cesti Lesce Bled, Vodice Moste in pa Celovški cesti. Tako da vozite previdno. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
20: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej YouTube, potem pa Nina Pušlar, tako da samo uživite.
20: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tina Pušlar nam je prepevala Iz čiste trme. No, delovni dan se je zdaj za večino izmed vas zaključil in upam, da imate eno prijetno in mirno ponedeljkovo popovdne. No, na začetku korenskega popovdneva smo že preverjali, kako je s fitnessom in obiskom fitnessov pred poletjem. No, zdaj pa še malo bolj praktično. Če bi človek naredil nekaj za telo, recimo samo nekaj vaj, katere bi izbral. No, trener Matej Dramelj pravi, da ni vse v eni čudežni vaj, ampak v tem, da vključimo čim več mišičnih skupin.
1: To je zelo pavšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, mi temu rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. In je neki takih vaj, ki so to, recimo razna dvigovanja otal, mrtvi dvig, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo zgibe na drogu, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne morejo narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja 5 gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh 5 osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: No, to pomeni, da če si sestavljate svoj plan za trening 5 gibalnih vzorcev in boste pokrili čisto vse mišice na telesu. No, zdaj pa odhajamo naprej z odlično glasbo, tukaj je Zdravko Čolić in njegova Ti si mi v krvi.

0: Puro D-manoza. Prašek za napitek z D-manozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Puro D-manoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenja.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo četrtek 4.6.2026 zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva KN Radovljica in Bled in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje ZG Lancovo od 15 čez 8 do 10. ure. Na naslednjih naslovih bo prekinjeno na Lancevo 26, 26A, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 42A, 42B, 43, 44, 45, 46, 47 in 48.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli. Madžarski premier Peter Madžar medtem pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Madžar je ocenil, da je položaju predsednika Madžarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade. Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj poteka na cesti Lesce-Bled v dolžini 1,5 km. Zastoj imamo tudi na cesti Lesce-Bohinjska Bela ter na relaciji Duplica-Kamnik. Tako da, če opazite kaj novega, pa seveda še vedno naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečo na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: No, čez dve pa ponovno nekaj o mleku, saj je danes svetovni dan mleka. Tako da, ostanite z nami, ste pa odlična Roxette in njena Spending My Time.

0: Prepevala nam je Daniela v Gorenjskem popodnevu, ura pa je že 15 čez peto. No, ker je danes svetovni dan mleka, še ena zanimivost iz gorenjske mlekarne Mlekarsa podjet. No, ne bomo samo o jogurtih in sirih, ampak o nečem precej posebnim. No, te podjet iz Mlekarsa podjet smo vprašali, katera je najbolj nenavaden izdelek in ki ga včasih tudi pripravijo. Pa nam ne pove kar sama.
1: Najbolj nenavaden, ki ga imamo občasno, ki ga občasno izdelujemo za kakšno zabavo. Recept pa izhaja iz stare kranjske mlekarne, je tigrovo mleko. Narejeno je iz konjaka, vinjaka, ruma, sladkorja in sladke smetane. Vse skupaj dobro premešamo in lahko gostom postrežejo kot aperitiv.
0: No evo, tudi mleko ima lahko svojo malo bolj odraslo, malo bolj zabavno verzijo. Tigrovo mleko očitno ni za zajtrk ob osmičih, je pa zagotovo za kakšno mogoče praznovanje ali pa kakšno praznovanje. Tako da zdaj prihaja ena odlična, tukaj so The Carpenters in njihova Top of the World. Uživite!

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Simon & Garfunkel, potem pa Mariah Carey, tako da uživajte.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Without you, prelepo v gorenskem popovdnevu. No, v tem trenutku pa se gorensko popovdne zaključuje, ampak nič skrbeti. Jutri se ponovno slišimo, do takrat pa vam želim prijetno popovdne in pa miren večer.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kremelj je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo. Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, previdno tam. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. In še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in izmeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakov in Domžale. Varno in strpno za volanom.

0: Grupe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri AutoGR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zauzimal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutno ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju. Teden je na okoli in tokrat nas na bencinskih črpalkah čaka občutna pocenitev. Kot so izračunali pri financah, bo zunaj avtocest bencin cenejši za dobrih 11 centov, za liter boste po novem odšteli evro in 60 centov oziroma dobrih 80 evrov za 50 litrski rezervoar. Pocenil se bo tudi dizel za dobrih 10 centov in pol na nekaj manj od evra 65 za liter oziroma dobrih 82 evrov za 50 litrov. Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je urejen po usporedni regionalni cesti. Zastoj še na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in pa previdno na nosi Blata in Kamenja ovirajo promet na Podravski avtocesti smer Ptuj na razcepu Draženci. Srečno pot!

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
6: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo. Zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
7: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov smo mi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GB Leasing.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Dobro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin

0: Țara șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.